0: izindaba zinanda 88.4 FM nonondutuzo nomvalo.
1: Izama phambili kolele hora. Ngqongqoshe wezempilo esifundazweni KwaZulu-Natal usenxusa abazali ukuba ke baqaphe izingane zabo ukuze ke kuzoba lula ukubona uma ke zihlaselwa ukhwantalala. Kanti ngomholi we-IFP uthi ke uhulumeni wakuleli kumele asebenzise leli thuba achaze kabanzi ke ngokuchazwa ke isinqumo senkantolo yomthethosisekelo wakuleli. Lize zokubumbana kwehora lesishiyagalolunye ekuseni sawubona. Ungqongqoshe wezempilo AC